În același timp, românii cer o schimbare majoră în politică. Afirmația este momentul unei schimbări complete a clasei politice, întrunește acordul total la 68,7% dintre cei chestionați, în timp ce 15,8% sunt oarecum de acord, 5,9 puncte procentuale sunt oarecum împotrivă, iar 6,3% sunt total împotrivă. 3,2% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese prin metoda interviurilor telefonice. Eșantionul a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Aproape 3/4 dintre utilizatorii de internet din România, respectiv 74%, făceau cumpărături online lunar în 2025, în timp ce inteligența artificială a trecut în lista obiceiurilor zilnice, iar TikTok s-a stabilizat ca platforma cu cel mai mare timp pe zi petrecut de către consumator. Relevă cel mai recent studiu Digital Evolution. Datele centralizate arată că anul trecut, în cazul cumpărăturilor online, s-au consemnat creșteri ale comenzilor de food delivery, taxi și grocery delivery. În același timp, notorietatea inteligenței artificiale a explodat în 2025, iar piața a intrat în faza de masificare pentru ChatGPT, care a ajuns la 78% vizibilitate și conștientizare, urmat de Gemini, în timp ce DeepSeek a intrat direct pe locul 4. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

juste au coin du monde.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a mulțumit înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaya Kallas, și statelor membre ale Uniunii pentru solidaritatea cu România în urma incidentului cu drona militară căzută pe un bloc de locuințe la Galați. Șeful statului român a scris pe platforma X declarație fermă de solidaritate cu România din partea Uniunii Europene. Mulțumesc înaltului reprezentant Kaya Kallas și tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pentru acest angajament unit și fără echivoc față de securitatea noastră. Rusiei nu îi se poate permite să încalce spațiul aerian european fără a fi supuse impunității. Uniunea Europeană condamnă ferm incidentul grav de vineri când o dronă rusească încărcată cu explozibili implicată într-un atac asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, a transmis înaltul reprezentant al Uniunii Europene în numele statelor membre într-un comunicat publicat pe site-ul Consiliului Uniunii Europene. Bruxelles își exprimă solidaritatea deplină cu România și cu persoanele afectate de incident, catalogând acțiunea drept iresponsabilă și o consecință directă a războiului de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Nadia Comăneci a fost celebrată vineri seara în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din București la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice obținută la Jocurile de la Montreal. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană a fost aplaudată la scenă deschisă pentru performanțele realizate ca sportivă, dar și pentru munca sa în promovarea gimnasticii. Prin cele 7 note de 10 de la Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiță de doar 14 ani, a transformat gimnastica artistică într-un fenomen global, inspirând generații întregi de copii să practice această disciplină sportivă. Nume marele sportului mondial, foști campion, prieteni și colegi de echipă au venit pentru a-i fi alături cele care încânta lumea în urmă cu jumătate de secol. Printre ei s-au aflat președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, președintele Comitetelor Olimpice Europene, Spiros Capralos, președintele Federației Internaționale de Gimnastică, Morinari Watanabe, dar și Gheorghe Hagi, Iliana Stase, Simona Halep, Răzvan Lucescu, președinți de federații, oficialități și oameni politici. Rezervările pentru anul 2026 sunt în scădere, iar gradul de ocupare pentru minivacanța de Rusalii se apropie de 60% pe litoral, cele mai căutate fiind hotelurile de 4 și 5 stele, atât la mare cât și la munte, a declarat vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Adrian Voican. Rezervările pentru anul 2026 au continuat să scadă, din păcate, chiar și după scăderile din 2025, pentru că lipsesc multe din voucherele de vacanță care erau pe piață anul trecut, emise în 2024, dar și pentru că puterea de cumpărare a românilor a scăzut. De aceea, foarte mulți, îngrijorați și de evoluțiile internaționale, au preferat să stea mai degrabă acasă sau să plece în vacanțe mult mai scurte, city break-uri sau weekend-uri, cum au fost cele de Paște sau de 1 mai și cum sunt acum zilele de Rusalii, a transmis Adrian Voican. Potrivit acestuia, oamenii și-au schimbat modul de a cumpăra vacanțe. Nu le mai cumpără cu mult timp înainte, profitând de reducerile din perioada de înscrieri timpurii, ci așteaptă până în ultima clipă, cu o săptămână sau chiar cu câteva zile înainte de concediu, ca să vadă și evoluția meteo. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Într-un fel se vede lumea de pe vârf de munte și altfel din prăpastie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: este ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale a semnat vineri seară mai multe contracte de înzestrare în cadrul programului SAFE, valoarea totală a acordurilor depășind 5,6 miliarde de euro fără TVA. Contractele vizează achiziția de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și de apărare antiaeriană, nave de patrulare și muniție calibru 35 de mm. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, documentele au fost semnate prin Direcția Generală pentru Armamente în condițiile aprobate de Parlamentul României și doar cu o zi înainte de atingerea termenului limită prevăzut de regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026. Semnarea contractelor de înzestrare cu sisteme antidronă, dar și cu alte tipuri de echipamente militare, a avut loc chiar în aceeași zi în care o dronă rusească a căzut peste un bloc din Galați, incident care a dus la rănirea a două persoane. Radu Miruță, ministrul interimar al apărării, a explicat că incidentul a avut loc deoarece armata română nu a avut la dispoziție capabilități specifice antidronă. Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a afirmat vineri înaintea galei de la Palatul Parlamentului organizată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal că rădăcinile sale sunt în România și că nu este loc mai potrivit pentru a sărbători. Nadia Comăneci a declarat că este foarte emoționată să vadă aproape toată viața sa în imagini și să intre în această sală maestoasă în care sunt toate colegele sale și toate generațiile de după ea și fetițele care vor performa cu siguranță. Nadia a mai declarat că este bucuroasă că gimnastica are încă un val de dorință de a face ceva nemaipomenit. Palatul Parlamentului este o locație a României și avem această gală în cinstea sa și se bucură că stă foarte aproape și că vede această casă a poporului de fiecare dată. Totodată, Nadia le-a mulțumit românilor și a mai precizat că se bucură enorm pentru că rădăcinile sale sunt aici. Românii se numără printre europenii cu cele mai multe ore lucrate săptămânal, conform Eurostat. Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajații Uniunii Europene cu vârsta între 20 și 64 de ani, cu normă întreagă și cei cu fracțiune de normă la principalul loc de muncă a fost de 35,9 ore în 2025, în scădere de la 36,9 ore în anul 2015, arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, în rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia, Bulgaria, Polonia, Lituania și România. În România, media a fost de 38,2 ore. În contrast, angajații din țările de jos au avut cea mai scurtă săptămână de lucru de 31,9 ore, urmați de cei din Danemarca și Germania cu 33,9 ore în fiecare dintre cele două țări și Austria cu 34 de ore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Există un început pentru toate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Rusia nu va reuși să dezvină societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România, afirma președintele Nicușor Dan, vineri seara după ce a fost la Galați, unde o dronă militară a căzut pe un bloc de locuințe. Șeful statului a scris pe pagina sa de Facebook că s-a întâlnit la Galați cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-a transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate. Nicușor Dan le-a mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru o reacție promptă și i s-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate. Nicușor Dan a subliniat că evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința irresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea și pentru a face rău. Președintele a punctat că vrea ca mesajul său să fie înțeles foarte clar, indiferent cât de mult încearcă să ne dezvine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezvine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți, a completat Nicușor Dan. Termenul de implementare pentru proiectele PNRR din domeniul sănătății se prelungește până la 15 august, a anunțat Ministerul Sănătății. Vineri a fost publicat monitorul oficial ordinul ministrului interimar al sănătății, Ceche Otilo, care stabilește un termen extins, respectiv 15 august, pentru finalizarea investițiilor finanțate din PNRR pe componentele de digitalizare și sănătate. Actul normativ prevede și o excepție pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar și care vor putea solicita în baza legii o prelungire maximă a activităților până la data de 31 august. Ministerul Sănătății depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil și coerent în derularea contractelor de finanțare, astfel încât toate cele 1200 de proiecte de investiții în spitale, echipamente medicale și sisteme digitale pe care le gestionează în portofoliu să fie finalizate cu succes și la timp în beneficiul direct al pacienților, precizează ministerul. IMM România, confederație reprezentativă la nivel național, a transmis o serie de observații privind proiectul legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice aflat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii. Media salariilor din sectorul bugetar ar rămâne în continuare mai mare decât în sectorul privat, cu aproximativ 2000 de lei net, transit reprezentanții organizației. Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării, un proiect care schimbă modul în care sunt plătiți peste 1,2 milioane de angajați ai statului, de la profesori și medici până la polițiști, magistrați și funcționari publici. Grila care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 promite lefuri calculate după aceleași principii, reducerea diferențelor dintre instituții și sporuri axate pe performanță. Potrivit IMM România, forma actuală a proiectului ar limita capacitatea autorităților publice de a adapta nivelul salarial la nevoile unor domenii considerate strategice, în contextul în care administrația ar avea dificultăți în atragerea și retenția specialiștilor cu experiență și competențe comparabile cu cele din mediul privat. IMM România mai susține că reforma nu ar rezolva dezechilibrul dintre salariile din sectorul public și cele din mediul privat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea dintâi condiție a fericirii este liniștea sufletului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Aproape 70% dintre români folosesc dispozitive pentru monitorizarea sănătății și 41% evită alimentele ultraprocesate, arată un sondaj realizat de PwC România. Utilizarea inteligenței artificiale este în creștere, în special pentru personalizarea programelor de exerciții fizice și planificarea meselor. Românii folosesc inteligența artificială și pentru diete personalizate, liste predictive de cumpărături, gestionarea bugetului alimentar, diagnosticare medicale sau pentru conectarea cu aparate inteligente care sugerează rețete în funcție de ingredientele disponibile. Tehnologia devine un instrument cheie pentru românii în monitorizarea sănătății. 69% dintre respondenții sondajului Voice of the Consumer 2025 realizat de PwC România folosesc aplicații sau dispozitive inteligente care le-au influențat obiceiurile zilnice, o treime arătând că și-au schimbat chiar semnificativ stilul de viață, de la ceasuri și brățări inteligente la dispozitive complexe, precum monitoare de glicemie sau aparate de bucătărie cu inteligență artificială. Tehnologia facilitează adoptarea unui stil de viață mai sănătos și echilibrat, arată compania PwC România. Bancomatele de la sate sunt din ce în ce mai puține, așa că oamenii își țin banii cash. Sătenii ar avea de parcurs 10 de kilometri până la primul ATM, așa că aleg să păstreze economiile în casă. De altfel, numărul de bancomate din întreaga țară a scăzut în ultimii ani. Potrivit Băncii Naționale a României, în orașele din țară există 8750 de bancomate, în timp ce în mediul rural doar 1077. Bancomatele se găsesc în numai o treime din totalul localităților de la noi. Specialiștii spun că există un cost uneori destul de ridicat din punct de vedere al băncilor, pe care uneori nu și-l pot satisface și nu pot obține randamentul necesar. Potrivit Băncii Naționale a României, numărul bancomatelor din România a scăzut gradual. În 2015 erau aproape 11.400 de bancomate, iar la sfârșitul anului trecut figurau puțin peste 10.200. Riscul de infectare cu malware este de 65 de ori mai mare prin site-urile de piraterie. Un argument folosit frecvent de deținătorii de drepturi de autor în încercarea de a-i convinge pe utilizatori să nu vizioneze conținut obținut ilegal are o nouă susținere științifică. Un nou studiu a constatat că utilizatorii au un risc de până la 65 de ori mai mare să fie infectați cu malware atunci când folosesc site-uri de piraterie comparativ cu site-urile web legitime. Riscurile și ramificațiile cresc substanțial pentru cei care vizitează site-urile de piraterie. Deși eforturile de combatere a pirateriei digitale continuă, aceste rezultate îngrijorătoare necesită acțiuni suplimentare, cum ar fi instrumente inteligente și măsuri dovedite pentru a atenua amenințările digitale relevante din fiecare țară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Alții văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, a anunțat că a transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Radu Miruță a declarat că observă munca colegilor care începuse pentru proiectele antidronă, dar neavând suficiente capabilități de luptă împotriva dronelor, a fost transmisă NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. O listă concretă cu menționarea cadrului în care aceste capabilități pe care le cerem să fie introduse în operațiile armatei române. Pe 6 februarie 2026, comandantul Sace Urne a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care noi le-am cerut să intre în capabilitățile flancului estic cu prezența pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat, a precizat ministrul interimar al apărării naționale. Institutul Național de Statistică informează că în luna aprilie s-au eliberat 2.831 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 9% față de martie și cu 9,8% față de luna aprilie 2025. În primele patru luni s-au eliberat 10.097 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 6,2% față de perioada similară din 2025. Instrumentele digitale pot ajuta municipalitățile și companiile de gestionare a deșeurilor să reducă costurile operaționale, să îmbunătățească serviciile și să consolideze sistemele de reciclare în condițiile în care cantitatea de deșeuri municipale solide la nivel global este estimată să crească cu 50% până în 2050, potrivit unui raport al grupului Băncii Mondiale. Raportul arată că soluțiile digitale pot contribui la optimizarea rutelor de colectare, reducerea consumului de combustibil, îmbunătățirea facturării și colectării taxelor, monitorizarea serviciilor în timp real și creșterea participării cetățenilor la reciclare. Potrivit documentului, sistemele de gestionare a deșeurilor sunt supuse unei presiuni tot mai mari, iar costurile unei gestionări neadecvate a deșeurilor sunt estimate la 361 de miliarde de dolari anual ca urmare a impactului asupra sănătății și mediului provocat de deșeurile necolectate, depozitarea necontrolată și arderea acestora. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 18-24 mai, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat peste 1700 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 393 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 189 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 28 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 15 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 135 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 11 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 100 de permise de conducere, dintre care 48 pentru viteză și au retras 109 certificate de matriculare, fiind constatate 10 infracțiuni. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Românii muncesc mai mult decât media europeană, dar productivitatea rămâne mult sub nivelul din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat publicate în mai 2026, un lucrător din Uniunea Europeană a muncit în medie 35,9 ore pe săptămână în 2025. În România, săptămâna de lucru este mai lungă, aproape de nivelul statelor europene în care se muncește cel mai mult. Diferența devine și mai vizibilă în comparație cu țările din vestul și nordul Europei. În Olanda, media este de 31,9 ore pe săptămână, aceasta fiind cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Paradoxul este că în România se muncește mai mult, dar se produce mai puțină valoare economică pe oră lucrată. Potrivit unei analize citate de presa economică, un angajat român generează aproximativ 20 de euro pe oră lucrată față de 46 de euro pe oră la nivelul mediei europene. Diferența nu ține de capacitatea oamenilor, ci de sistemul în care lucrează, și anume mai puțină digitalizare, investiții insuficiente, infrastructura slabă și procese economice mai puțin eficiente. Platforma România Imună avertizează într-un amplu raport privind dezinformarea că manipularea informațională din România a devenit mai sofisticată, mai emoțională și mult mai greu de identificat decât în trecut. Campaniile moderne de dezinformare nu mai funcționează doar prin răspândirea unor știri complet false, ci printr-un amestec de informații reale, interpretări distorsionate și mesaje construite de influenceri. Raportul arată că principalele teme de manipulare urmăresc destabilizarea încrederii publice și accentuarea diviziunilor sociale. În centrul acestor campanii se află exploatarea frigii colective, fie că este vorba despre război, crize economice, sănătate publică sau insecuritate socială. Mesajele alarmiste sunt construite astfel încât să determine reacții rapide și redistribuire masivă pe rețelele sociale înainte ca informațiile să poată fi verificate. Potrivit analizei, campaniile de manipulare folosesc frecvent titluri șocante, mesaje conspiraționiste, imagini scoase din context, videoclipuri editate manipulator, citate false atribuite unor persoane publice și statistici prezentate fără context. De asemenea, raportul avertizează că manipularea funcționează eficient tocmai pentru că exploatează vulnerabilități reale ale societății, și anume neîncrederea în autorități, nivelul redus de educație media și consumul accelerat de informații online. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armamente, a semnat mai multe contracte majore de înzestrare a armatei române în cadrul programului SAFE, Acțiunea pentru Securitatea Europei, a anunțat instituția. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armamente, a semnat următoarele contracte în cadrul programului SAFE în condițiile aprobate de Parlamentul României, și anume acordul cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 de mașini de luptă a infanteriei și derivate. Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea armatei României cu mașini de luptă a infanteriei pe șenile și derivate necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din forțele terestre române. Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia a produselor antidrone, sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol, sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune și sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată Millennium. Indicele ROBOR s-a situat în ultimii 30 de ani în jurul ratei cheie, fluctuând în interiorul coridorului dintre facilitatea de depozit și cea de credit, iar evoluția acesteia trebuie analizată în corelație cu contextul macroeconomic și lichiditatea din piață, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Când ne uităm la ROBOR, trebuie să-l corelăm cu evoluția din economie, cu evoluția din piața financiară și să ne uităm la întregul context macroeconomic și la lichiditatea din piață și să ne gândim totuși că vorbim de o piață. De exemplu, ROBOR la 3 luni în perioada 2021-2022, când a început să apară inflația, a avut o tendință de creștere sincronizată, nu doar în România, ci și în Cehia, Ungaria și în Polonia. Potrivit lui Cristian Popa, ROBOR-ul a crescut în mare parte pentru că Banca Națională a crescut dobânda cheie în lupta cu inflația. Guvernul a făcut publică o nouă variantă a proiectului legii salarizării în sistemul public. În forma actuală, aceasta stabilește cum ar putea fi calculate salariile angajaților la stat. Trebuie precizat faptul că noua formă a proiectului a adus o diferență majoră față de variantele care au ajuns în spațiul public. Astfel, salariile ar urma să fie calculate pornind de la nouă valoare de referință, și anume de 4.100 de lei, după ce inițial aceasta a fost de 4.325 de lei. Noua formulă de calcul este una simplă, fiecare coeficient este înmulțit cu salariul minim brut de 4.100 de lei. Asta înseamnă că, în comparație cu variantele anterioare, diferențele pot fi semnificative pe măsură ce coeficientul crește. În vârful grilei de salarizare se află demnitarii din instituțiile centrale. Președintele României are un coeficient de 8, ceea ce înseamnă un salariu brut de aproximativ 32.800 de lei. Premierul și șefii Parlamentului au coeficienți de 7,50, adică 30.750 de lei brut. Miniștrii și liderii grupurilor parlamentare ajung la coeficienți între 6,50 și 6,60, echivalentul unor salarii brute între 26.650 și 27.060 de lei. Primarii municipiilor mari și președinții de consilii județene ajung la coeficient 6, adică 24.600 de lei. La polul opus, viceprimarii localităților mici au coeficienți de 3,50, ceea ce înseamnă aproximativ 14.350 de lei brut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM.

0: un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

0: 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 15-28 mai, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 84 de acțiuni operative, dintre care 31 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 268 de percheziții domiciliare și 10 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 187 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost emise 124 de ordonanțe de reținere și 85 de mandate de arestare preventivă. De asemenea, față de 29 de persoane au fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 57 de kilograme și 270 de doze de cannabis, peste 1,6 kilograme de cocaină, 1,5 kilograme și 70 de doze alte substanțe cu efect psihoactiv, 948 de comprimate, 46 de grindere și 43 de cântare de precizie. De asemenea, au mai fost indisponibilizate o armă letală, 5 arme neletale, 13 autoturisme, 255 de telefoane mobile, 7 sisteme informatice, 19 medii de stocare, 545.840 de lei, 160.885 de euro, 10.250 de dolari, precum și 200 de lei monedă falsă. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Tarifele de referință RCA au crescut în medie cu 12,3% în cazul autoturismelor și cu 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri în ultimele 6 luni, comparativ cu tarifele de referință publicate anterior în noiembrie 2025, potrivit unui comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară. În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri. Datele indică evoluții moderate care confirmă că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate cu ajustări explicabile prin dinamica daunalității a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul, precizează Autoritatea de Supraveghere Financiară. Proprietarii de locuințe au dreptul să vadă orice document al asociației de bloc. Cei care dețin un apartament într-un bloc pot cere asociației de proprietari să vadă orice document legat de activitatea acesteia, potrivit legislației în vigoare care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Dacă solicită copii după documente ale asociației, proprietarii de apartamente trebuie să suporte costurile legate de copierea acestora. Legea mai stabilește de asemenea că pentru corecta informare a proprietarilor, asociația de proprietari trebuie să amplaseze la loc vizibil un avizier la care sunt afișate documentele care țin de activitatea asociației. Totodată, proprietarii de apartamente din blocuri au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu îți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 300 de alerte referitoare la produsele neconforme de tip jucărie au fost emise de la începutul acestui an, a anunțat Infocons. În aplicația europeană de protecție a consumatorilor Infocons, aceștia pot verifica în secțiunea alerte, în bara de căutare, produsele care au făcut obiectul unor alerte prin inserarea mărcii produsului. Totodată, se poate vedea și dacă un produs nealimentar face obiectul unei alerte de neconformitate prin scanarea codului de bare de pe ambalajul sau eticheta produsului. Potrivit Infocons, mai mult de jumătate dintre alerte vizează jucării care au prezentat un risc de sufocare, în timp ce 24% dintre produsele tip jucărie au prezentat un risc chimic. Totodată, 5% dintre produsele tip jucărie au prezentat un risc de leziuni, 5% risc pentru sănătate sau altele, 3 puncte procentuale un risc de arsuri, 3% risc de mediu, 1% risc de ștrangulare, risc de asfixiere și risc de imobilizare și tot 1% risc de tăieturi. În ceea ce privește țările de origine ale produselor tip biciclete și trotinete pentru copii care au făcut obiectul alertelor, 88,16% provin din Republica Populară Chineză. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a înlocuit recent, odată cu publicarea unui ordin în Monitorul Oficial, normele tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de inspecție și control în domeniul protecției mediului, astfel încât să cuprindă printre altele și prevederi legate de utilizarea dronelor sau a bodycam-urilor în timpul controlelor autorităților de mediu. În primul rând, au fost introduse normele privind activitățile de inspecție și control în domeniul protecției mediului, atât definițiile, cât și regulile utilizării dronelor, bodycam-urilor sau a camerelor de bord. Autoritățile din domeniu au completat recent legislația, astfel încât reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu să poată folosi bodycam-uri în timpul controlelor. Se înregistrează o creștere record a numărului românilor aflați în căutarea unui loc de muncă. Cu o medie lunară de 1,1 milioane de aplicări, anul 2026 înregistrează până acum cifre record în ceea ce privește eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă. De la începutul anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforme de recrutare. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi anul acesta, asta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Această efervescență în rândul candidaților vine într-un moment de recalibrare a pieței, când vedem o activare a eforturilor de angajare pe aproape toate categoriile profesionale, cu un element comun în ceea ce privește prioritățile, și anume stabilitatea financiară. De la începutul anului până acum au fost înregistrate pe platformele de recrutare online peste 5,5 milioane de aplicări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Există trei tipuri de judecată. Prima este cea a oamenilor, a doua cea a inimii și a treia cea a conștiinței. Ignoră pe prima, învață de la a doua și întotdeauna să asculți de a treia. Nicolae Iorga, dragilor, semnează aceste frumoase cuvinte. Bună ziua și bun găsit în această zi de sărbătoare. Elena Andrei sunt. Vă invit să petrecem timp frumos pe frecvența potrivită la Jurnal FM. Până la 16 scriem împreună Jurnal de Weekend. Auditi.

În ultima filă de primăvară 2026 avem și un calendar muzical. 1802 iese în eștea compozitorul italian Cesare Pugni. 1809 înceta din viață compozitorul austriac Joseph Haydn, una dintre marile personalități ale epocii clasice vieneze. 1954 vedea lumina zilei muzicianul Nicu Alifantis. Mergem în 1980, Lips ENC urca în fruntea topului Billboard cu Funky Town, un hit disco ajuns number one în mai multe țări europene. În 1986, Peter Gabriel se impunea Regatul Unit pentru a doua oară în cariera solo cu discul So, pe care se regăsește și piesa Sledgehammer. În 2000, înceta din viață muzicianul american Johnny Taylor, o legendă a muzicii soul. Ajungem și în anul 2017, o chitară care a aparținut lui Jerry Garcia, legendarul lider al trupei americane Grateful Dead, era cumpărată la o licitație pentru $3 milioane, sumă donată unei asociații umanitare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Vită despre Rusalii, povestim puțin una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Acestea, Rusaliile, sunt prăznuite la 50 de zile de la înălțarea Domnului, când Duhul Sfânt s-a coborât la apostoli. Fiind cunoscută și ca ziua întemeierii bisericii, când s-au convertit la creștinism 3000 de oameni. De Rusalii se leagă mai multe superstiții și oamenii păstrează încă unele tradiții, își împodobesc casele cu frunze sfințite de tei sau de nuc pentru a îndepărta duhurile rele, ungușile cu usturoi pentru a fi feriți de ghinion tot anul și dansează jocul călușarilor pentru a alunga spiritele elelor care vin să facă rău. Sărbătoarea pogărârii Duhului Sfânt mai este cunoscută ca Rusalii, de la sărbătoarea trandafirilor din lumea romană, consacrată cultului morților. Creștinii au preluat obiceiul roman, făcând din sâmbăta dinaintea Rusalilor una dintre zilele de pomenire a morților. În unele zone ale țării, în sâmbăta Rusaliilor, se împart oale împodobite cu flori și cu un colac deasupra pentru pomenirea morților. În duminica Rusaliilor se împart farfurii frumos împodobite pentru vii. Rusaliile sunt, în credința populară, spiritele morților, numite în popor elele sau zânele rele.

O piesă de rezistență, dragilor, în modă, sandalele argintiți vor transforma ținutele. Fiecare sezon estival aduce o explozie de prospețime, însă anul acesta o anumită tendință eclipsează restul paletei cromatice. Dacă vrei să-ți reprospătezi garderoba simplu, reflexiile metalice reprezintă secretul pentru un stil remarcabil. O pereche de încălțăminte strălucitoare schimbă complet dinamica hainelor, oferindu-ți instantaneu încredere pe stradă. Pregătește-te cum e să descoperi acest element spectaculos alături de ținuta potrivită. Moda actuală pune accent deosebit pe versatilitate și pe capacitatea de a combina utilul cu esteticul fluid. Nuanțele metalice nu mai sunt rezervate petrecerilor de seară, ci cuceresc moda stradală datorită efectului reflectorizant deosebit. Când porți aceste elemente argintii, atragi privirile fără să pară că ai depus un efort exagerat. Așadar, argintiul a detronat negrul în preferințele marilor creatori. Pentru a obține un echilibru perfect, îți sugerăm să urmezi câteva reguli simple. Evita accesorizarea excesivă cu bijuterii masive pentru a nu încărca vizual zona superioară. Alege texturi mate pentru haine, lăsând încălțămintea să iasă în evidență prin strălucire, și combină stiluri opuse pentru a obține un look contemporan extrem de proaspăt. În definitiv, modul în care asortezi aceste piese depinde de curajul de a experimenta prin detalii îndrăznețe.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM.

În următoarele minute, cu siguranță captivantă, cea mai scumpă legumă din lume. Există alimente de lux foarte cunoscute, unele dintre ele depășesc la preț per kilogram un salariu mediu net câștigat lunar de un angajat din România. Pe această listă, toată lumea își imaginează că se găsesc caviarul, trufele sau carnea de vită japoneză. Ei bine, sunt alimente care sunt chiar mai scumpe decât acestea. De exemplu, cea mai scumpă legumă din lume este

aurul alb. Din punct de vedere științific, hameiul este o plantă cu flori din familia cânepei, adică este înrudită cu plantele din care se face marihuana. Hameiul este o plantă perenă și cățărătoare care produce lăstar noi la începutul primăverii și se retrage toamna într-un rizom rezistent la frig. Vă mai spun că planta este originară din Asia de Vest, Europa și America de Nord.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat 3 măsuri pe care le consideră esențiale pentru eficientizarea instituției și modernizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, acestea vizând evaluarea economică a medicamentelor, consolidarea funcției de audit și extinderea colaborării dintre sistemul public și cel privat în cadrul programelor naționale de sănătate. Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a aprobat înființarea unui departament de farmacoeconomie organizat în subordinea directă a președintelui instituției și format din specialiști precum medici, farmaciști și economiști. Necesitatea departamentului de farmacoeconomie rezultă din evoluția rapidă a terapiilor inovatoare, din creșterea cheltuielilor cu medicamentele și din nevoia de a fundamenta deciziile de rambursare a medicamentelor pe dovezi științifice, rezultate clinice și criterii economice solide, a afirmat Horațiu Moldovan. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian a declarat după consultările de la Ministerul Muncii că niciun salariu nu scade. Discuțiile au fost tocmai pentru a ajusta anumiți coeficienți existenți și de a vedea dacă sforurile oferă cel puțin venitul actual. Va urma o nouă rundă de întâlnire, a anunțat ministrul. Săptămâna trecută, proiectul legii salarizării a fost pus în dezbatere publică. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Vâslaru, a declarat că salariile nu scad și niciun venit nu va scădea. Pe 28 mai a avut loc prima rundă de negocieri cu sindicatele din educație pe marginea proiectului de lege a salarizării în sistemul public. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că a participat la întâlnire tocmai pentru a prezenta soluții. Din partea reprezentanților Ministerului Muncii a existat deschiderea necesară pentru a revizui anumite aspecte. Mihai Dimian a anunțat că urmează o nouă rundă de întâlniri și a spus că ar trebui modificați coeficienți din proiectul legii salarizării. Pe 31 mai este marcată Ziua Mondială Fără Fumat. În acest an, Ziua Mondială Fără Fumat se desfășoară sub tema demascarea atracției, combaterea dependenței de nicotină și tutun, punând accent pe modul în care industria tutunului și a nicotinei continuă să viseze copiii și adolescenții prin produse tot mai atractive și înșelătoare, precum țigările electronice și alte dispozitive similare. 15 milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani din întreaga lume folosesc deja țigări electronice. În țările pentru care există date disponibile, adolescenții sunt în medie de 9 ori mai predispuși să vapeteze decât adulții. 40 de milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani din întreaga lume consumă tutun. Produse precum țigările electronice și pungile cu nicotină câștigă popularitate în rândul tinerilor. Industria tutunului amenință nu numai sănătatea publică, ci provoacă de asemenea presiune economică și dependența generației următoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care visează ziua cunosc mai multe lucruri care le scapă celor care visează doar noaptea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

În lume, dragilor, câteva locuri sfinte care au schimbat istoria lumii. De-a lungul timpului, oamenii au căutat locuri care oferă un sens mai mare existenței. De la temple și biserici până la munți sau situri preistorice, aceste spații au fost considerate sacre pentru că leagă omul de divinitate și continuă să atragă milioane de turiști în fiecare an. Muntele Sinai din Egipt este unul dintre puținele locuri de pe pământ venerat de creștini, musulmani și evrei deopotrivă. Potrivit tradiției religioase, aici Moise ar fi primit de la Dumnezeu cele 10 porunci. Există însă dezbateri între cercetători privind identificarea exactă a muntelui biblic, iar asocierea cu actualul munte Sinai din Egipt rămâne o interpretare larg acceptată, dar nu unanimă. La poalele muntelui se află o mănăstire, mănăstirea Sfânta Ecaterina, una dintre cele mai vechi mănăstiri creștine încă funcționale. Zona atrage anual mii de pelerini și turiști, mulți dintre ei urcând pe munte pentru a vedea răsăritul.

bucurat din plin de soare, de mers la plajă, de vizitat locuri noi și frumoase. În emisfera sudică, dragi prieteni, anotimpul vara este cuprins între 22 sau 23 decembrie și 20 sau 21 martie, atunci când are loc echinocțiul de primăvară. Atunci când în emisfera nordică este vară, în emisfera sudică este iarnă și tot așa. Cel mai căutat fruct al verii este pepenele, foarte gustos, dulce și zămos. Pe lângă faptul că este delicios, explicația ar fi că acești pepeni conțin 92% apă, iar vara simțim nevoia de mai multă hidratare. Lumina soarelui este formată din culorile roșu, galben, oranj, albastru, verde, violet și indigo. De asemenea, în momentul în care plouă cu soare, lumina se reflectă în picăturile de apă și chiar atunci apare curcubeul. Primele costume de baie au apărut undeva pe la 1800, vreme în care orice culoare a pielii alta în afară de cea deschisă era considerată neadecvată. Tocmai de aceea costumele de baie erau în fapt niște rochii de baie care le acopereau femeilor tot corpul. În luna iunie, caprele se cațără până la 9 metri sau poate chiar mai mult în copacii de argan din sud-vestul Marocului pentru a putea mânca fructele acestuia. Poate ți s-ar părea puțin bizar și imposibil, dar se întâmplă asta. Ele au copitele duble care le ajută să stea în echilibru. Cuplurile care se formează în acest anotimp au peste 65% șanse să rămână împreună și să fie fericite toată viața. Pe data de 20 iunie are loc solstițiu de vară. Este marcat începutul verii astronomice în emisfera nordică. Reprezintă ziua în care soarele răsare la cea mai nordică poziție.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Dacă este sărbătoare, este despre Rusalii. Cuvântul Rusalii provine din latinescul Rosalia, care simbolizează sărbătoarea trandafirilor, dar reprezintă și fetele împăratului Rusalium, despre care se credea că avea puteri magice și seducea oamenii, pedepsindu-i pe cei care nu îl respectau. În credința populară, rusaliile sunt spiritele morților care, după ce au părăsit mormintele la joi mari și au petrecut paștile cu cei vii, refuză să se mai întoarcă în locurile lor de sub pământ și încep să facă rele pe pământ. Pentru a le îmbuna, oamenii care evitau să le spună rusalii le-au dat diferite nume, ele, zâne sau frumoase. Există superstiția că aceste spirite stau pe lângă izvoare și pot, prin cântecele lor, să ia mințile oamenilor și să îi îmbolnăvească. Boala seamănă, se spune în popor, cu o transă ce nu poate fi înlăturată decât de puterea dansului călușarilor. Obiceiul călușarilor de rusalii foarte vechi este cunoscut mai ales în localitățile Contești, Lisa, Năsturelu și Zimnicea. Bătrânii satelor cred că dacă ești bolnav de rusalii, te poți face bine după ce vătaful călușarilor trece cu pasul peste tine. În Oltenia, grupuri de câte 7-8 călușari merg din casă în casă pentru a colinda și alunga spiritele rele, iar oamenii îi întâmpină cu frunze de nuc, cu pelin, usturoi, apă și sare.

Unele dintre cele mai importante nume ale teatrului românesc într-o seară dedicată excelenței artistice, marcată de decernarea celor mai importante distinții din domeniu și de momente emoționante. Premiul pentru cel mai bun spectacol la ediția cu numărul 34 a Galei Premiilor Uniter a fost acordat producției Lungul drum al zilei către noapte. Trofeul a fost înmânat directorului teatrului Sibian de către scenograful Dragoș Bahagiar. La eveniment a fost prezent și primarul general al Capitalei. Premiul pentru cea mai bună regie, premiul Lucian Pintilie, i-a revenit regizorului Radu Afrim pentru spectacolul Casa dintre blocuri, o producție a Teatrului Național Târgu Mureș. Victor Rebenciuc a fost și el omagiat pentru întreaga carieră. Unul dintre cele mai emoționante momente ale galei a fost acordarea distinției Omagiul Uniter, acordat lui Victor Rebenciuc pentru întreaga sa carieră. În fine, mai menționăm cel mai bun debut, Larisa Popa, pentru regia spectacolului Acest loc blestemat și cel mai bun spectacol de teatru radiofonic, Fereastra care n-avea somn, de Selena Dragoș.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată, table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi

Facem o scurtă pauză de la muzică pentru a vă povesti despre superalimente, în timp ce unii cheltuiesc sute de lei pe suplimentele alimentare și formule vitaminice care promit sănătate la tub. Uităm adesea că în orice piață din România putem găsi un kilogram de fasole la un preț accesibil. Fasolea este considerată un adevărat superaliment, consumat regulat, poate contribui la o alimentație sănătoasă și echilibrată. Are proteine vegetale, ajută la reglarea tranzitului și oferă o senzație de sațietate pentru mai mult timp. Un alt superaliment accesibil este varza. Cruciferele, familia de legume din care face parte, sunt considerate adevărate surse de nutrienți cu numeroase beneficii. Din această categorie mai face parte conopida. Mai găsim aici broccoli, varza de Bruxelles, kale și hreanul. Dintre toate, cea mai accesibilă și ușor de introdus în alimentație rămâne varza obișnuită. Varza conține cantități importante de vitamina C, mai avem vitamine din complexul B și câteva minerale. Fără să ne îndepărtăm de la specificul bucătăriei românești, putem spune că unul dintre cele mai valoroase alimente pentru sănătate este usturoiul. Deși pare doar un condiment banal, usturoiul este bogat în alicină, vitaminele A, B, C, dar și în minerale importante pentru organism. Consumat regulat și în cantități moderate, usturoiul poate contribui la prevenirea răcelilor. Totodată, usturoiul este recomandat și pentru sănătatea cardiovasculară.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Sindicatele din învățământ transmit că indemnizația de dirigenție ar putea fi păstrată după consultările de la Ministerul Muncii. Reprezentanții profesorilor precizează că se va schimba modul de calcul pentru această indemnizație. Proiectul noii legi a salarizării nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție. În prezent, profesorii care sunt diriginți beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază. Săptămâna trecută a avut loc o primă rundă de negocieri cu sindicatele din educație pe marginea proiectului de lege a salarizării în sistemul public. Reprezentanții Ministerului Muncii au declarat că se acceptă propunerea de păstrare a indemnizației de dirigenție, dar se schimbă modul de calcul, în sensul că această activitate trebuie remunerată ca sumă fixă, având în vedere că atribuțiile celor care ocupă această funcție sunt identice, fără a se depăși cuantumul actual. La 31 mai este marcată Ziua Națională a Conștientizării Riscurilor Asociate Consumului de Droguri. Senatul a adoptat la 1 octombrie 2024 proiectul legislativ inițiat de mai mulți parlamentari pentru instituirea zilei de 31 mai, drept Ziua Națională a Conștientizării Riscurilor Asociate Consumului de Droguri. Potrivit expunerii de motive, prin demersul legislativ se are în vedere combaterea dezinformării și promovarea împărtășirii unor aspecte legate de droguri, de la riscuri pentru sănătate și soluții pentru a aborda problema abuzului de substanțe interzise până la prevenirea, tratamentul și îngrijirea bazată pe studii științifice și medicale. În plus, se urmărește încurajarea discuțiilor pe tema riscurilor asociate consumului de droguri, dar și identificarea celor mai bune soluții privind prevenirea și combaterea fenomenului. Contractul de asigurare pentru șomaj este un acord facultativ prin care anumite categorii de persoane pot contribui la sistemul asigurărilor pentru șomaj pentru a putea beneficia ulterior de indemnizație de șomaj. Contractul se încheie la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de la domiciliul persoanei interesate și presupune plata unei contribuții lunare calculate în funcție de venitul asigurat ales. Însă doar anumite categorii de persoane pot opta pentru asigurarea voluntară în sistemul asigurărilor pentru șomaj. Astfel, potrivit legii, se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj asociații unici, persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulare întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale, cetățeni români care lucrează în străinătate conform legii și care nu se regăsesc în situația în care realizează venituri salariale sau asimilate salariilor atât în România cât și într-un alt stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European or Elveția, și alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc într-una dintre situațiile menționate anterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este alcătuită dintr-un șir de plăceri mărunte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O nouă săptămână, un nou clasament. Burgerul a devenit noul rege al comenzilor de mâncare în România, detronând astfel celebra shawarma din topul preferințelor culinare ale românilor. Potrivit unei analize realizate de ziarul Gândul, în ultimele 12 luni au fost comandate numai puțin de 7,7 milioane de burgeri printr-o platformă. Datele arată că România a urcat pe locul al treilea la nivel global în ceea ce privește consumul de burgeri, fiind depășită doar de Spania și Italia. Clasamentul mondial urmează Polonia și Maroc. Bucureștiul ocupă chiar primul loc la nivel global în consumul de burgeri. În ultimele 12 luni în capitală au fost comandate peste 3 milioane de burgeri, depășind orașe importante precum Barcelona și Milano. Cel mai popular sortiment în rândul românilor este burgerul dublu din carne de vită cu două chifle, două felii de brânză, care depășește clar varianta clasică. În preferințele consumatorilor se mai regăsesc burgerii de pui, variantele smashed burger, burgerii clasici, dar și cei cu șuncă, carne de porc sau opțiunea.

Din categoria mândră că sunt româncă, Dana Ida lui Brâncuș devine, dragilor, a doua cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitație, 107 milioane de dolari. Sculptura Dana Ida lui Constantin Brâncuș a stabilit un nou record impresionant pe piața internațională de artă. Opera a fost adjudecată la o licitație organizată săptămâna aceasta pentru suma de 107 milioane de dolari, devenind astfel a doua cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitație. Prin această performanță, Brâncuș îl devansează pe un sculptor elvețian, Alberto Giacometti, ale cărui lucrări dominau până acum clasamentul celor mai valoroase sculptori tranzacționate public. Singura operă care o depășește pe Dana Ida rămâne L'Homme au Dog, vândută în 2015 pentru 141 de milioane de dolari. Pe locul al treilea se află L'Homme qui marche, adjudecată în 2010 pentru suma de 104 milioane de dolari. Dana Ida are la bază chipul stilizat al unei artiste maghiare pe care Brâncuș a cunoscut-o la Paris în 1910. Sculptura impresionează prin fața aurită cu foiță de aur și patina neagră a părului, elemente care, potrivit experților, trimit la influențele artei budiste din Extremul Orient.

0: Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Legende și superstiției de rusalii. Legende răspund că elele sau rusaliile sunt ființe fantastice care umblă prin văzduh și pot lua mințile oamenilor. Dacă nu respectă ziua, rusaliile cunoscute sub diferite nume, ele, zâne, șoimane, împărătese ale văzduhului, ursoaice, umblă îmbrăcate în alb, iar locurile în care dansează rămân arse și neroditoare. Se spune că rusaliile răpesc uneori un tânăr frumos ca să joace cu el, apoi le liberează. Dar acesta nu trebuie să spună ce a văzut, pentru că altfel ar putea fi pedepsit. În unele sate, oamenii cred că în zilele de rusalii nu este bine să mergi la câmp, pentru că te prind și te pedepsesc elele. De rusalii, oamenii nu trebuie să intre în vie sau să meargă în locuri pustii, pentru că s-ar putea întâlni cu spiritele rele. În unele zone se spune că cine nu respectă această sărbătoare va fi pedepsit. Aceste ele provoacă boala denumită popular luat de rusalii. De asemenea, nu e bine să te ceți cu cineva în ziua de rusalii, pentru că vei fi luat de rusalii. Lunea rusaliilor este zi nelucrătoare nu doar în România, mai avem și alte țări care au liber: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, țările de jos, Norvegia și Ungaria.
1: This is a man's world. This is a man.

Un alt pupas, o altă călătorie către Zidul Plângerii. Ne îndreptăm în Israel. Zidul Plângerii este unul dintre cele mai importante locuri sfinte pentru evrei. Este singura parte rămasă din vechiul templu din Ierusalim, distrus de romani în anul 70, și locul cel mai apropiat de templul la care credincioșii au astăzi acces. De-a lungul timpului, oamenii au venit aici să se roage și să plângă pierderea templului. Un obicei cunoscut este acela de a lăsa bilețele cu rugăciuni în crăpăturile zidului. Zidul atrage milioane de pelerini și turiști în fiecare an și este unul dintre cele mai vizitate locuri din Ierusalim. Mergem și în Japonia foarte repede. Marele sanctuar Ise în prefectura Mie, în Japonia, în mijlocul unei păduri sacre, se află complexul de sanctuare Ise, format din două temple principale. Sunt considerate cele mai importante locuri sfinte. La Ise Grand este venerată zeița soarelui, iar la celălalt templu zeița hranei. Deși forma actuală a templelor datează din secolul al VIII-lea, ele au fost ridicate pe locul unor sanctuare mult mai vechi. Vizita aici are și o componentă ritualică. Înainte de a intra în zona sacră, pelerinii se purifică simbolic, de obicei cu apă dintr-un râu, apoi se roagă în incinta sanctuarelor.

0: Dornet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dornet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dornet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ultima rubrică din această oră la Jurnal de Weekend, avem Medicamentele Sufletului sau recomandare de lectură, O vară italiană, o carte scrisă de Rebecca Serle. Ce aș fi putut alege pentru luna iunie, dacă nu o carte a cărei copertă strigă din toți plămânii vară? Este de luat și de citit pe plajă, cu sunetul valurilor pe fundal, iar noi garantăm că experiența va fi una deosebită. Rebecca Serle, cu a ei carte intitulată O vară italiană, aduce în prim plan relația dintre Cati și mama ei, cea din urmă moare, fiica hotărând apoi să plece singură în Positano, acolo unde plănuia de ani buni împreună cu mama ei să facă o vacanță. Descrierile din fiecare capitol te vor transpune direct pe coasta Amalfi, iar tu te vei îndrăgosti de carte. Recomandarea de lectură de astăzi se numește O vară italiană.

0: este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproximativ 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate aproximativ 9.500 de fapte contravenționale, iar 565 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 430 de acțiuni și au intervenit la 3.002 evenimente, dintre care 2.597 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 17 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 57 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.491 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4.038.101 lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 123 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 565 de permise de conducere, dintre care 194 pentru viteză și 45 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 451 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Diplomele de bacalaureat vor putea fi eliberate înainte de afișarea rezultatelor finale la cerere candidaților care au promovat examenul și nu au depus contestație, însă numai după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, potrivit unei informări transmise de Ministerul Educației. Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din catalogul electronic, iar acestea vor fi semnate de directorul școlii și de președintele comisiei din centrul de examen. Termenul de completare este de cel mult 10 zile de la finalizarea examenului. Documentele pot fi eliberate candidaților care au promovat examenul în sesiunea specială din mai 2026, în sesiunea iunie-iulie 2026 sau în sesiunea august 2026, cu condiția ca aceștia să nu fi depus contestație. Peste 1 miliard de lei au fost plătiți de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în conturile fermierilor de la începutul lunii aprilie și până în prezent. AFIR a transferat fonduri nerambursabile în valoare totală de 1,064 de miliarde de lei, adică echivalentul la 202.724.256 de euro către fermieri, procesatori și autorități locale din zonele rurale. Plățile au fost efectuate pentru proiectele de investiții în agricultură și pentru dezvoltare rurală, cât și pentru investițiile de mediu și clima. Din întreaga sumă plătită de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în intervalul 1 aprilie-mai 2026, contribuția Comisiei Europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este de 167,9 milioane de euro, iar cofinanțarea de la bugetul de stat se ridică la echivalentul la 29,4 milioane de euro. Suplimentar, agenția a mai plătit 4,4 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare prin schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și al industriei alimentare prin schema de energie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

atras atenția în această după-amiază, rețelele sociale la fel de periculoase pentru copii ca fumatul, cum le afectează sănătatea. Medicii britanici trag un semnal de alarmă care ar trebui să dea de gândit și părinților din România. Rețelele sociale au devenit pentru aceștia un pericol comparabil cu fumatul sau cu drogurile. În timp ce tot mai multe state europene discută restricții dure pentru accesul minorilor la platformele online, specialiștii avertizează că efectele deja se văd în cabinetele medicale. Potrivit unui sondaj realizat în rândul medicilor britanici, peste jumătate dintre specialiști spun că întâlnesc în fiecare săptămână copii cu probleme provocate de timpul excesiv petrecut online. Mai mult, o treime dintre medici afirmă că aceste cazuri apar de mai multe ori pe săptămână. Efectele nu se limitează doar la dependența de telefon sau la lipsa somnului. Medici vorbesc despre anxietate, depresie, traumă provocată de imaginile violente de pe internet și chiar răni fizice cauzate de imitarea unor comportamente periculoase văzute online. Problema nu este dacă vom acționa, ci cum vom acționa, au spus medicii. Subiectul devine tot mai important și pentru România, unde copiii petrec ore întregi zilnic pe TikTok, Instagram, adesea fără supraveghere și fără filtre reale de protecție.

Jurnal de weekend despre Rusalii. În unele zone, oamenii își împodobesc casele și gospodăriile cu ramuri de tei, nuc, plop sau stejar pentru a alunga răul și bolile. Ramurile de tei au o simbolistică aparte în această sărbătoare. Se crede că teiul ferește gospodăriile de grindină sau de duhurile rele. Flăcăile aduc din păduri după ce se sfințesc la biserică, iar credincioșii le iau acasă și le pun la icoane. Ramurile de tei soc sau mure sfințite de Rusalii se folosesc ca leacuri tot restul anului. În tradiția populară se zice că numai până la sânziene plantele au puteri vindecătoare. Tot de Rusalii, în unele regiuni se dansează jocul călușarilor. Se spune că în popor, leacul cel mai folosit pentru cei atinși de Rusalii este jocul călușarilor. În unele zone, femeile fac descântece, iar ușile se încusturoi pentru că se crede că așa va fi păzită casa de ghinion tot restul anului. Spiritele rele se mai alungă prin ritualuri gălăgioase și pocnituri cu ramuri de tei. În unele gospodării se prepară unsori care se dau pe ugerele vacilor pentru a zbori laptele. În Ardeal este obiceiul cunoscut ca udatul nevestelor. Femeile sunt stropite cu apă pentru a fi sănătoase și frumoase tot restul anului. În unele zone se spune că dacă de Rusalii este timp frumos, toată vara va fi frumoasă și rodnică.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

În ultima filă de primăvară 2026 facem loc și pentru un calendar al zilei. Începem cu 1911. Revoluționarii mexicani îl forțau să plece din țară pe președintele Diaz. În același an era lansat la apă vasul Titanic, naufragiat în timpul unei curse transatlantice după coliziunea cu un iceberg la 15 aprilie 1912. 1930 se năștea cineastul american Clint Eastwood. 35 de ani mai târziu se năște actrița americană Brooke Shields, iar în 1976 vedea lumina zilei actorul irlandez Colin Farrell. 1988, Organizația Mondială a Sănătății decreta 31 mai drept zi mondială fără tutun. În 2009, înceta din viață britanica Milvina din ultima supraviețuitoare a Titanicului. 2015, avionul solar Impuls începea traversarea Oceanului Pacific. În 2018, antrenorul francez Zinedine Zidane și-a anunțat plecarea de pe banca tehnică a echipei Real Madrid de la cea dată campioană a Europei. Și un an mai târziu, Papa Francisc începea la București.

Dacă mă întrebați pe mine, vă spun sincer, statisticile sunt bune. Vorbim mai despre cărți. 2016-2020 în România a început interesul pentru dezvoltare personală și spiritualitate. Tot mai mulți cititori au început să caute cărți despre sens și echilibru interior. Chiar dacă unele titluri nu sunt validate științific, succesul comercial a fost foarte mare, la fel ca și pentru volumul 3 din Fluturi, care a dominat în vânzări în acea perioadă. În top a intrat și un thriller psihologic extrem de popular și astăzi printre iubitorii genului și o adevărată revelație atunci când a fost publicată Pacienta tăcută. Tot atunci românii l-au descoperit și pe Yuval Noah Harari cu volumul Sapiens. În 2021-2025, trauma și sănătatea emoțională au devenit principalele teme de interes. Cel mai bine vândut titlu din ultimii ani a fost Când corpul spune nu de Gabor Mate, o carte despre legătura dintre trauma interioară și boala fizică. În topurile de vânzări au urcat și volume precum Vindecarea copilului interior, Omul în căutarea sensului vieții sau Cele 5 răni care ne împiedică să fim noi înșine. Toate aceste cărți au în comun preocuparea pentru echilibru emoțional, anxietate, relația cu sine și gestionarea traumelor. Echilibru ne aduce și muzica în această zi de sărbătoare. Să o lăsăm să cânte!

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
5: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Întotdeauna ochii tăi să vadă lumina din viața oamenilor, inima ta să aibă puterea de a ierta răul, mintea să uite ce nu a fost bine, iar sufletul să nu-și piardă niciodată speranța. Cu aceste cuvinte, dragilor, încheiem și călătoria de astăzi, Jurnal de Weekend, ultima filă de primăvară. Pentru voi a fost până în acest moment Elena Andrei. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim mâine în prima zi de vară. Toate cele bune, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ieri, în cadrul acțiunii blocată organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de poliții și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 476 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7.205 autovehicule și legitimate 11.476 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.292 de testări cu dispozitive etilate sau alcool test și 74 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 279 de permise de conducere, dintre care 25 pentru alcool și 121 pentru viteză. Totodată au fost retrase 224 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România este ultima din Uniunea Europeană la sprijinirea startup-urilor, are o performanță peste medie, doar la capitolul acces la infrastructură, rețele și servicii. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ecosistemul național de startup-uri și întreprinderi în curs de extindere, performând la doar 46,1% din media Uniunii Europene. Estonia, Suedia, Finlanda, Olanda și Danemarca conduc acest top cu performanțe cu până la 60% peste media europeană datorită politicilor îndrăznețe de finanțare și sprijinirea fondatorilor, potrivit primului tablou de bord european privind întreprinderile nou înființate și în curs de extindere. Tabloul de bord indică o tendință clară, politicile pro-startup conduc la rezultate reale. Începând din 2020, anul de referință pentru tabloul de bord, 20 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și-au îmbunătățit performanța, dovedind că sprijinul specific pentru fondatori stimulează inovarea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică, arată executivul Uniunii Europene. Turiștii români alimentează boom-ul vacanțelor premium în Bulgaria, se înregistrează o creștere de peste 30% a rezervărilor și un interes tot mai mare pentru ultra-all inclusiv. Bulgaria își consolidează poziția de destinație preferată pentru turiștii români pe segmentul vacanțelor premium. Tendința confirmă schimbarea comportamentului de consum al turiștilor români, care nu mai aleg exclusiv în funcție de preț, ci pun accent pe calitatea serviciilor, confort, gastronomie și experiențe complete de tip ultra-all inclusiv. Bulgaria câștigă teren în fața destinațiilor mediteraneene. Litoralul bulgăresc devine tot mai competitiv în raport cu destinații precum Turcia, Spania sau Italia, în special datorită raportului foarte bun calitate-preț și accesului rapid cu autoturismul personal. Tot mai mulți turiști aleg să își rezerve vacanțele din timp încă din sezonul de iarnă pentru a beneficia de tarife avantajoase și disponibilitate în unitățile premium. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O eroare este cu atât mai primejdioasă cu cât conține mai mult adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM. Yeah.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: A transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Radu Miruță a declarat că observă munca colegilor care începuse pentru proiectele antidronă, dar neavând suficiente capabilități de luptă împotriva dronelor, a fost transmisă NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. O listă concretă cu menționarea cadrului în care aceste capabilități pe care le cerem să fie introduse în operațiile armatei române. Pe 6 februarie 2026, comandantul Sace Urne a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care noi le-am cerut să intre în capabilitățile flancului estic cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat, a precizat ministrul interimar al Apărării Naționale. Institutul Național de Statistică informează că în luna aprilie s-au eliberat 2.831 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 9% față de martie și cu 9,8% față de luna aprilie 2025. În primele 4 luni s-au eliberat 10.097 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 6,2% față de perioada similară din 2025. Instrumentele digitale pot ajuta municipalitățile și companiile de gestionare a deșeurilor să reducă costurile operaționale, să îmbunătățească serviciile și să consolideze sistemele de reciclare în condițiile în care cantitatea de deșeuri municipale solide la nivel global este estimată să crească cu 50% până în 2050, potrivit unui raport al grupului Băncii Mondiale. Raportul arată că soluțiile digitale pot contribui la optimizarea rutelor de colectare, reducerea consumului de combustibil, îmbunătățirea facturării și colectării taxelor, monitorizarea serviciilor în timp real și creșterea participării cetățenilor la reciclare. Potrivit documentului, sistemele de gestionare a deșeurilor sunt supuse unei presiuni tot mai mari, iar costurile unei gestionări neadecvate a deșeurilor sunt estimate la 361 de miliarde de dolari anual ca urmare a impactului asupra sănătății și mediului provocat de deșeurile necolectate, depozitarea necontrolată și arderea acestora. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: mulți bani cheltuiți pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: despre prietenie. Un prieten este un dar pe care ți-l faci singur.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 18-24 mai, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat peste 1700 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 393 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 189 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 28 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 15 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 135 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă.

0: ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 11 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 100 de permise de conducere, dintre care 48 pentru viteză, și au retras 109 certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Românii muncesc mai mult decât media europeană, dar productivitatea rămâne mult sub nivelul din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat publicate în mai 2026, un lucrător din Uniunea Europeană a muncit în medie 35,9 ore pe săptămână în 2025. În România, săptămâna de lucru este mai lungă, aproape de nivelul statelor europene în care se muncește cel mai mult. Diferența devine și mai vizibilă în comparație cu țările din vestul și nordul Europei. În Olanda, media este de 31,9 ore pe săptămână, aceasta fiind cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Paradoxul este că în România se muncește mai mult, dar se produce mai puțină valoare economică pe oră lucrată. Potrivit unei analize citate de presa economică, un angajat român generează aproximativ 20 de euro pe oră lucrată față de 46 de euro pe oră la nivelul mediei europene. Diferența nu ține de capacitatea oamenilor, ci de sistemul în care lucrează, și anume mai puțină digitalizare, investiții insuficiente, infrastructură slabă și procese economice mai puțin eficiente. Platforma România Imună avertizează într-un amplu raport privind dezinformarea că manipularea informațională din România a devenit mai sofisticată, mai emoțională și mult mai greu de identificat decât în trecut. Campaniile moderne de dezinformare nu mai funcționează doar prin răspândirea unor știri complet false, ci printr-un amestec de informații reale, interpretări distorsionate și mesaje construite de influenceri. Raportul arată că principalele teme de manipulare urmăresc destabilizarea încrederii publice și accentuarea diviziunilor sociale. În centrul acestor campanii se află exploatarea frigii colective, fie că este vorba despre război, crize economice, sănătate publică sau insecuritate socială. Mesajele alarmiste sunt construite astfel încât să determine reacții rapide și redistribuire masivă pe rețelele sociale înainte ca informațiile să poată fi verificate. Potrivit analizei, campaniile de manipulare folosesc frecvent titluri șocante, mesaje conspiraționiste, imagini scoase din context, videoclipuri editate manipulator, citate false atribuite unor persoane publice și statistici prezentate fără context. De asemenea, raportul avertizează că manipularea funcționează eficient tocmai pentru că exploatează vulnerabilități reale ale societății, și anume neîncrederea în autorități, nivelul redus de educație media și consumul accelerat de informații online. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Jurnal FM.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Jurnal FM, un singur nume.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Generală pentru Armamente a semnat mai multe contracte majore de înzestrare a armatei române în cadrul programului SAFE, Acțiunea pentru Securitatea Europei, a anunțat instituția. Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Generală pentru Armamente a semnat următoarele contracte în cadrul programului SAFE în condițiile aprobate de Parlamentul României, și anume acordul cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 de mașini de luptă a infanteriei și derivate. Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea armatei României cu mașini de luptă a infanteriei pe șenile și derivate necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din forțele terestre române. Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia a produselor antidronă, sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol, sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune și sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată Millennium. Indicele ROBOR s-a situat în ultimii 30 de ani în jurul ratei cheie, fluctuând în interiorul coridorului dintre facilitatea de depozit și cea de credit, iar evoluția acesteia trebuie analizată în corelație.

0: internaționale a României. Când ne uităm la robor, trebuie să-l corelăm cu evoluția din economie, cu evoluția din piața financiară și să ne uităm la întregul context macroeconomic și la lichiditatea din piață și să ne gândim totuși că vorbim de o piață. De exemplu, robor la 3 luni în perioada 2021-2022, când a început să apară inflația, a avut o tendință de creștere sincronizată, nu doar în România, ci și în Cehia, Ungaria și în Polonia. Potrivit lui Cristian Popa, roborul a crescut în mare parte pentru că Banca Națională a crescut dobânda cheie în lupta cu inflația. Guvernul a făcut publică o nouă variantă a proiectului legii salarizării în sistemul public. În forma actuală, aceasta stabilește cum ar putea fi calculate salariile angajaților la stat. Trebuie precizat faptul că noua formă a proiectului a adus o diferență majoră față de variantele care au ajuns în spațiul public. Astfel, salariile ar urma să fie calculate pornind de la noua valoare de referință, și anume de 4.100 de lei, după ce inițial aceasta a fost de 4.325 de lei. Noua formulă de calcul este una simplă, fiecare coeficient este înmulțit cu salariul minim brut de 4.100 de lei. Asta înseamnă că, în comparație cu variantele anterioare, diferențele pot fi semnificative pe măsură ce coeficientul crește. În vârful grilei de salarizare se află demnitarii din instituțiile centrale. Președintele României are un coeficient de 8, ceea ce înseamnă un salariu brut de aproximativ 32.800 de lei. Premierul și șefii Parlamentului au coeficienți de 7,50, adică 30.750 de lei brut. Ministrii și liderii grupurilor parlamentare ajung la coeficienți între 6,50 și 6,60, echivalentul unor salarii brute între 26.650 și 27.060 de lei. Primarii municipiilor mari și președinții de consilii județene ajung la coeficient 6, adică 24.600 de lei. La polul opus, viceprimarii localităților mici au coeficienți de 3,50, ceea ce înseamnă aproximativ 14.350 de lei brut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 15-28 mai, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 84 de acțiuni operative, dintre care 31 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 268 de percheziții domiciliare și 10 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 187 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost emise 124 de ordonanțe de reținere și 85 de mandate de arestare preventivă. De asemenea, față de 29 de persoane a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate peste 57 de kilograme și 270 de doze de cannabis, peste 1,6 kilograme de cocaină, 1,5 kilograme și 70 de doze alte substanțe cu efect psihoactiv, 948 de comprimate, 46 de grindere și 43 de cântare de precizie. De asemenea, au mai fost indisponibilizate o armă letală, 5 arme neletale, 13 autoturisme, 255 de telefoane mobile, 7 sisteme informatice, 19 medii de stocare, 545.840 de lei, 160.885 de euro, 10.250 de dolari, precum și 200 de lei monedă falsă. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Tarifele de referință RC au crescut în medie cu 12,3% în cazul autoturismelor și cu 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri în ultimele 6 luni, comparativ cu tarifele de referință.

2025, potrivit unui comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară. În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri. Datele indică evoluții moderate care confirmă că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate cu ajustări explicabile prin dinamica daunalității a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul, precizează Autoritatea de Supraveghere Financiară. Proprietarii de locuințe au dreptul să vadă orice document al asociației de bloc. Cei care dețin un apartament într-un bloc pot cere asociației de proprietari să vadă orice document legat de activitatea acesteia, potrivit legislației în vigoare care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Dacă solicită copii după documente ale asociației, proprietarii de apartamente trebuie să suporte costurile legate de copierea acestora. Legea mai stabilește de asemenea că pentru corecta informare a proprietarilor, asociația de proprietari trebuie să amplaseze la loc vizibil un avizier la care sunt afișate documentele care țin de activitatea asociației. Totodată, proprietarii de apartamente din blocuri au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea nu îți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre viață. Viața se măsoară în momente care îți taie răsuflarea.
1: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 300 de alerte referitoare la produsele neconforme de tip jucărie au fost emise de la începutul acestui an, a anunțat Infocons. În aplicația europeană de protecție a consumatorilor Infocons, aceștia pot verifica în secțiunea alerte, în bara de căutare, produsele care au făcut obiectul unor alerte prin inserarea mărcii produsului. Totodată, se poate vedea și dacă un produs nealimentar face obiectul unei alerte de neconformitate prin scanarea codului de bare de pe ambalajul sau eticheta produsului. Potrivit Infocons, mai mult de jumătate dintre alerte vizează jucării care au prezentat un risc de sufocare, în timp ce 24% dintre produsele tip jucărie au prezentat un risc chimic. Totodată, 5% dintre produsele tip jucărie au prezentat un risc de leziuni, 5% risc pentru sănătate sau altele, 3 puncte procentuale un risc de arsuri, 3% risc de mediu, 1% risc de ștrangulare, risc de asfixiere și risc de imobilizare și tot 1% risc de tăieturi. În ceea ce privește țările de origine ale produselor tip biciclete și trotinete pentru copii care au făcut obiectul alertelor, 88,16% provin din Republica Populară Chineză. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a înlocuit recent, odată cu publicarea unui ordin în Monitorul Oficial, normele tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de inspecție și control în domeniul protecției mediului, astfel încât să cuprindă printre altele și prevederi legate de utilizarea dronelor sau a bodycam-urilor în timpul controlelor autorităților de mediu. În primul rând, au fost introduse normele privind activitățile de inspecție și control în domeniul protecției mediului, atât definițiile, cât și regulile utilizării dronelor, bodycam-urilor sau a camerelor de bord. Autoritățile din domeniu au completat recent legislația, astfel încât reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu să poată folosi bodycam-uri în timpul controlelor. Se înregistrează o creștere record a numărului românilor aflați în căutarea unui loc de muncă. Cu o medie lunară de 1,1 milioane de aplicări, anul 2026 înregistrează până acum cifre record în ceea ce privește eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă. De la începutul anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforme de recrutare. Astfel, cu

231.000 de candidați noi anul acesta. Evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Această efervescență în rândul candidaților vine într-un moment de recalibrare a pieței, când vedem o activare a eforturilor de angajare pe aproape toate categoriile profesionale, cu un element comun în ceea ce privește prioritățile, și anume stabilitatea financiară. De la începutul anului până acum au fost înregistrate pe platformele de recrutare online peste 5,5 milioane de aplicări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a anunțat 3 măsuri pe care le consideră esențiale pentru eficientizarea instituției și modernizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, acestea vizând evaluarea economică a medicamentelor, consolidarea funcției de audit și extinderea colaborării dintre sistemul public și cel privat în cadrul programelor naționale de sănătate. Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a aprobat înființarea unui departament de farmacoeconomie organizat în subordinea directă a președintelui instituției și format din specialiști precum medici, farmaciști și economiști. Necesitatea departamentului de farmacoeconomie rezultă din evoluția rapidă a terapiilor inovatoare, din creșterea cheltuielilor cu medicamentele și din nevoia de a fundamenta deciziile de rambursare a medicamentelor pe dovezi științifice, rezultate clinice și criterii economice solide, a afirmat Horațiu Moldovan. Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian a declarat după consultările de la Ministerul Muncii că niciun salariu nu scade. Discuțiile au fost tocmai pentru a ajusta anumiți coeficienți existenți și de a vedea dacă sforurile oferă cel puțin venitul actual. Va urma o nouă rundă de întâlnire, a anunțat ministrul. Săptămâna trecută, proiectul legii salarizării a fost pus în dezbatere publică. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, a declarat că salariile nu scad și niciun venit nu va scădea. Pe 28 mai a avut loc prima rundă de negocieri cu sindicatele din educație pe marginea proiectului de lege a salarizării în sistemul public. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că a participat la întâlnire tocmai pentru a prezenta soluții. Din partea reprezentanților Ministerului Muncii exista deschiderea necesară pentru a revizui anumite aspecte. Mihai Dimian a anunțat că urmează o nouă rundă de întâlniri și a spus că ar trebui modificați coeficienți din proiectul legii salarizării. Pe 31 mai este marcată Ziua Mondială Fără Fumat. În acest an, Ziua Mondială Fără Fumat se desfășoară sub tema demascarea atracției, combaterea dependenței de nicotină și tutun, punând accent pe modul în care industria tutunului și a nicotinei continuă să viseze copiii și adolescenții prin produse tot mai atractive și înșelătoare, precum țigările electronice și alte dispozitive similare. 15 milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani din întreaga lume folosesc deja țigări electronice. În țările pentru care există date disponibile, adolescenții sunt în medie de 9 ori mai predispuși să vapeteze decât adulții. 40 de milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani din întreaga lume consumă tutun. Produse precum țigările electronice și pungile cu nicotină câștigă popularitate în rândul tinerilor. Industria tutunului amenință nu numai sănătatea publică, ci provoacă de asemenea presiune economică și dependența generației următoare.

rezultatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cei care visează ziua cunosc mai multe lucruri care le scapă celor care visează doar noaptea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Sindicatele din învățământ transmit că indemnizația de dirigenție ar putea fi păstrată după consultările de la Ministerul Muncii. Reprezentanții profesorilor precizează că se va schimba modul de calcul pentru această indemnizație. Proiectul noii legi a salarizării nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție. În prezent, profesorii care sunt diriginți beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază. Săptămâna trecută a avut loc o primă rundă de negocieri cu sindicatele din educație pe marginea proiectului de lege a salarizării în sistemul public. Reprezentanții Ministerului Muncii au declarat că se acceptă propunerea de păstrare a indemnizației de dirigenție, dar se schimbă modul de calcul, în sensul că această activitate trebuie remunerată ca sumă fixă, având în vedere că atribuțiile celor care ocupă această funcție sunt identice, fără a se depăși cuantumul actual. La 31 mai este marcată Ziua Națională a Conștientizării Riscurilor Asociate Consumului de Droguri. Senatul a adoptat la 1 octombrie 2024 proiectul legislativ inițiat de mai mulți parlamentari pentru instituirea zilei de 31 mai, drept Ziua Națională a Conștientizării Riscurilor Asociate Consumului de Droguri. Potrivit expunerii de motive, prin demersul legislativ se are în vedere combaterea dezinformării și promovarea împărtășirii unor aspecte legate de droguri, de la riscuri pentru sănătate și soluții pentru a aborda problema abuzului de substanțe interzise până la prevenirea, tratamentul și îngrijirea bazată pe studii științifice și medicale. În plus, se urmărește încurajarea discuțiilor pe tema riscurilor asociate consumului de droguri, dar și identificarea celor mai bune soluții privind prevenirea și combaterea fenomenului. Contractul de asigurare pentru șomaj este un acord facultativ prin care anumite categorii de persoane pot contribui la sistemul asigurărilor pentru șomaj pentru a putea beneficia ulterior de indemnizație de șomaj. Contractul se încheie la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de la domiciliul persoanei interesate și presupune plata unei contribuții lunare calculate în funcție de venitul asigurat ales. Însă doar anumite categorii de persoane pot opta pentru asigurarea voluntară în sistemul asigurărilor pentru șomaj. Astfel, potrivit legii, se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj asociații unici, persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulare întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale, cetățeni români care lucrează în străinătate conform legii și care nu se regăsesc în situația în care realizează venituri salariale sau asimilate salariilor atât în România cât și într-un alt stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European or Elveția, și alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc într-una dintre situațiile menționate anterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este alcătuită dintr-un șir de plăceri mărunte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

că ne-am îndrăgostit. Știi, așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cal și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego?

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproximativ 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate aproximativ 9.500 de fapte contravenționale, iar 565 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 430 de acțiuni și au intervenit la 3.002 evenimente, dintre care 2.597 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 17 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 57 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.491 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4.038.101 lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 123 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 565 de permise de conducere, dintre care 194 pentru viteză și 45 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 451 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Diplomele de bacalaureat vor putea fi eliberate înainte de afișarea rezultatelor finale la cerere candidaților care au promovat examenul și nu au depus contestație, însă numai după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, potrivit unei informări transmise de Ministerul Educației. Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din catalogul electronic, iar acestea vor fi semnate de directorul școlii și de președintele comisiei din centrul de examen. Termenul de completare este de cel mult 10 zile de la finalizarea examenului. Documentele pot fi eliberate candidaților care au promovat examenul în sesiunea specială din mai 2026, în sesiunea iunie-iulie 2026 sau în sesiunea august 2026, cu condiția ca aceștia să nu fi depus contestație. Peste 1 miliard de lei au fost plătiți de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în conturile fermierilor de la începutul lunii aprilie și până în prezent. AFIR a transferat fonduri nerambursabile în valoare totală de 1,064 de miliarde de lei, adică echivalentul la 202.724.256 de euro către fermieri, procesatori și autorități locale din zonele rurale. Plățile au fost efectuate pentru proiectele de investiții în agricultură și pentru dezvoltare rurală, cât și pentru investițiile de mediu și climă. Din întreaga sumă plătită de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în intervalul 1 aprilie mai 2026, contribuția Comisiei Europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este de 167,9 milioane de euro, iar cofinanțarea de la bugetul de stat se ridică la echivalentul la 29,4 milioane de euro. Suplimentar, agenția a mai plătit 4,4 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare prin schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și al industriei alimentare prin schema de energie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

I want what gives you life.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, a anunțat că a transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Radu Miruță a declarat că observă munca colegilor care începuse pentru proiectele antidronă, dar neavând suficiente capabilități de luptă împotriva dronelor, a fost transmisă NATO o listă cu propuneri de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. O listă concretă cu menționarea cadrului în care aceste capabilități pe care le cerem să fie introduse în operațiile armatei române. Pe 6 februarie 2026, comandantul Sace Urne a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care noi le-am cerut să intre în capabilitățile flancului estic cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat, a precizat ministrul interimar al apărării naționale. Institutul Național de Statistică informează că în luna aprilie s-au eliberat 2.831 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 9% față de martie și cu 9,8% față de luna aprilie 2025. În primele patru luni s-au eliberat 10.097 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 6,2% față de perioada similară din 2025. Instrumentele digitale pot ajuta municipalitățile și companiile de gestionare a deșeurilor să reducă costurile operaționale, să îmbunătățească serviciile și să consolideze sistemele de reciclare în condițiile în care cantitatea de deșeuri municipale solide la nivel global este estimată să crească cu 50% până în 2050, potrivit unui raport al grupului Băncii Mondiale. Raportul arată că soluțiile digitale pot contribui la optimizarea rutelor de colectare, reducerea consumului de combustibil, îmbunătățirea facturării și colectării taxelor, monitorizarea serviciilor în timp real și creșterea participării cetățenilor la reciclare. Potrivit documentului, sistemele de gestionare a deșeurilor sunt supuse unei presiuni tot mai mari, iar costurile unei gestionări neadecvate a deșeurilor sunt estimate la 361 de miliarde de dolari anual ca urmare a impactului asupra sănătății și mediului provocat de deșeurile necolectate, depozitarea necontrolată și arderea acestora. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Aisha.

15 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 135 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 11 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 100 de permise de conducere, dintre care 48 pentru viteză și au retras 109 certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Românii muncesc mai mult decât media europeană, dar productivitatea rămâne mult sub nivelul din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat publicate în mai 2026, un lucrător din Uniunea Europeană a muncit în medie 35,9 ore pe săptămână în 2025. În România, săptămâna de lucru este mai lungă, aproape de nivelul statelor europene în care se muncește cel mai mult. Diferența devine și mai vizibilă în comparație cu țările din vestul și nordul Europei. În Olanda, media este de 31,9 ore pe săptămână, aceasta fiind cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Paradoxul este că în România se muncește mai mult, dar se produce mai puțină valoare economică pe oră lucrată. Potrivit unei analize citate de presa economică, un angajat român generează aproximativ 20 de euro pe oră lucrată față de 46 de euro pe oră la nivelul mediei europene. Diferența nu ține de capacitatea oamenilor, ci de sistemul în care lucrează, și anume mai puțină digitalizare, investiții insuficiente, infrastructură slabă și procese economice mai puțin eficiente. Platforma România Imună avertizează într-un amplu raport privind dezinformarea că manipularea informațională din România a devenit mai sofisticată, mai emoțională și mult mai greu de identificat decât în trecut. Campaniile moderne de dezinformare nu mai funcționează doar prin răspândirea unor știri complet false, ci printr-un amestec de informații reale, interpretări distorsionate și mesaje construite de influenceri. Raportul arată că principalele teme de manipulare urmăresc destabilizarea încrederii publice și accentuarea diviziunilor sociale. În centrul acestor campanii se află exploatarea fricii colective, fie că este vorba despre război, crize economice, sănătate publică sau insecuritate socială. Mesajele alarmiste sunt construite astfel încât să determine reacții rapide și redistribuire masivă pe rețelele sociale înainte ca informațiile să poată fi verificate. Potrivit analizei, campaniile de manipulare folosesc frecvent titluri șocante, mesaje conspiraționiste, imagini scoase din context, videoclipuri editate manipulator, citate false atribuite unor persoane publice și statistici prezentate fără context. De asemenea, raportul avertizează că manipularea funcționează eficient tocmai pentru că exploatează vulnerabilități reale ale societății, și anume neîncrederea în autorități, nivelul redus de educație media și consumul accelerat de informații online. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armament, a semnat mai multe contracte majore de însestrare a Armatei Române în cadrul programului SAFE, Acțiunea pentru Securitatea Europei, a anunțat instituția. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armament, a semnat următoarele contracte în cadrul programului SAFE în condițiile aprobate de Parlamentul României, și anume acordul cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 290